ke tla huena ka boikokobetso baka, ke tla le merwalo ena enkimelang.